Na sepeli kolia na bino pasika oyo yambona kufa. Po ete na lobi. Na kolia angoli susute kino tina na yangwe kokokisama na bokonzi na nzambe.